ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: Allô, qui c'est femme? Oui. Allô?
1: Allô?
0: Et c'est na raconte coucou un petit monde. Allô? Voilà mutse neza. Meze neza cyane.
1: Ba nari ngukumbye cyane.
0: Nurakoze cyane witwa ndese.
1: Witwa Ange.
0: Witwa Ange.
1: Yego.
0: Aha.
1: Yego. Ndakumbye izina ry'umukunzi.
0: Ange, uri umukunzi w'uwo muntu se? Cyangwa ni wagutumye?
1: Yego.
0: Okay, umukunzi yitwa nde?
1: Yitwa Ivan.
0: Ivan umaranye nawe igihe kingana gute Ange?
1: Imyaka ibiri.
0: Ange ariko niba bimeze bite, niba ari amatwi yanjye yapfuye muri iyi minsi, ndumva ntakumva.
1: Ubwo ndaba netiwaki nyine aba
0: yanjye. Gutyo ariko ndakumvise. Gerageza uvuge cyane. Mumaranye imyaka ibiri?
1: Yego.
0: Mhm. None se? Urashaka ko mubaze iki?
1: Ushaka ko mubaze izina ry'umukunzi we.
0: Kubera iki?
1: Kubera ko nyine twari twaratandukanye.
0: Yego. Muri iyo myaka ibiri harimo n'igihe cyo gutandukana?
1: Yego.
0: Okay, mwatandukanye nk'igihe kingana gute?
1: Nk'umwaka.
0: Nk'umwaka?
1: Umwaka wa rushize, yego.
0: Okay. Mwakundanye umwaka mutandukana n'undi mwaka?
1: Ariko nyine nyuma yaho iza kugaruka turongera turasubirana.
0: Okay, none se? Ibyimwe mwarapfuye byarakemutse?
1: Byarakemutse nyine byararangiye.
0: None se kuki ufite impungenge?
1: Byakumenye nyine ko atakitse inyuma.
0: N'ibyimwe mwarapfuye?
1: Byaragikize n'ikinini, yego.
0: Mwari mwarapfuye kwa guca inyuma? Okay. Ubuse usanze akibikora?
1: Akibikora?
0: Wabyakira ute? Nubwo ntabikwifuriza.
1: Ntabwo nyine byaba ari byo, ngo byabirangiye na none.
0: Amahirwe waba waramuhaye ya nyuma yaba arangiye?
1: Ubwo nyine yaba araye, yaba arangiye.
0: Sawa. Ufite nimero ye?
1: Yego.
0: Nta mesaje ushaka kumuha se naramuka avuze wowe? Ahubwo se wowe uramukunda cyangwa urashaka kumukunda ari ukumenye aho uhagaze?
1: Ndamukunda ariko nyine nshaka kumukunda cyane, maze kumenya aho
0: ageze. Hashize nk'igihe kingana gute musubiranye?
1: Dusubiranye nk'amezi make cyane.
0: Nk'agahe?
1: Nk'amezi ane.
0: Ni iki cyatumye se musubirana? Icyizere cyagaruwe ni iki?
1: Icyizere cyagaruwe ni iki? Nuko nyine yahamagaraga, nkabona nyine ari mu mwanya nyine, namuhamagara ngasanga si busy.
0: Turavutse uyu muntu wasanga. Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Wama nimero ye?

0: телефон ий.
1: Kanda akanyenyeri cyohereza injyana.
0: Allo Ivan.
2: Yes, yes.
0: Waramutse neza?
2: Waramutse moro.
0: Umeze neza?
2: Yes.
0: Uvugana urugwiro pe. Nitwa Antoinette niyo ngira. Allo? Mora kuri radio yitwa Kiss FM.
2: Yes, yes.
0: Nguhamagaye rero. Hari ikiganiro tugira duhamagara abantu tubatunguye nkuko nguko. Ubu ngubu uri guca kuri radio. Umuntu wampaye nimero yawe kuko urabizi ntabwo tuziranye yambwiye ko ari umukunzi wawe ama message nziza yo kuguha ama n'ikibazo cyiza cyo kukubaza none turahera ku kibazo yantumye ngo nkubaze mbese izina ry'umukunzi wawe ni irihe ubu ari kumva afite amatsiko ashaka kumva ukuntu ubyitwaramo umwanya ni uwawe
2: izina ry'umukunzi wawe
0: yego kandi intumwa ntago yitwa
2: yitwa Ishimwe Vestina
0: yitwa Ishimwe Vestina umbaranye nawe igihe kingana gute se
2: se nk'imyaka nk'itatu ngira ngo
0: nk'imyaka nk'itatu umukundira iki umukundira iki nyine nk'ikintu cyatumye umuhitamo nk'umukunzi wawe ibintu ukunda nka bitatu kuri we
2: binkunda nka bitatu kuri we
0: yego
2: shawese ni byinshi ariko nyine ni uko mbona ari byose nyine ni uko mbona nyine ari byose kuri njye
0: ni byose kuri wowe
2: ya
0: wow ok yose umuntu uri byose kuri wowe noneho uzamushyira mu mago ryari cyangwa murabana
2: ya
0: murabana ok umufite n'abana ntabwo byari yabimbwiye ntabwo byari yabimbwiye mufite n'abana wow umufite abana bangahe
2: umwana umwe
0: ufite umwana ukwita papa biba bimeze bite biraryoha cyane kugira umwana umuntu ukwita papa uba wumva bimeze bite
2: aho urabyumva ni ibintu byiza cyane
0: none se Vestine ni iki wamubwira aka kanya ni iki wamubwira yari ari kukumva afite amatsiko urumva wamubwira iki
2: niyo wabivuze
0: hari uwundi ufite se hari uwundi ufite
2: oya nta wundi
0: none se kuri kumbaza niba ari we Ivan ni iki wabwira Vestine ni iki wabwira Vestine
2: ese nabwira Vestine namubwira ko mukunda cyane kandi namubwira nyine kuri iyi tariki nyine ngira ngo tumaranye imyaka ibiri tubanye ngira ngo namubwira ko nyine bavuga neza Imana ikomeza kubarinda n'umukobwa wacu wagize aniveriseri hello
0: none se alo yego none se umuntu witwa Ange mwigeze gutandukana ubu mwarasubiranye Ange tumubwire iki niwe wampamagaye ufite Ange niwe wampamagaye ahise akupa ok Ange igisubizo cyawe wakibonye